0: روسی گھریلو وزیر پاران جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل آصف منیر سے ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل روس سے مختلف شعبن کے سہکار کے ہتھی دین والے عزم جو ورجاؤ کیا روسی گھریلو وزیر پاران دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پاکستان کے کردار کی واکھان پاکستان عمان واپار کے ہتھی ڈیے خطے میں امن امان لائے گرجی کم کرنے تے تفا کرے ورتو عمانی پردہی وزیر بدر بن حمد کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے گالیوں بنی اغوان جو خطے کی امن امان لائے سہکار جاری رکھنے تے بے اتفاق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تو پاکستان عمان وچ میں لاگاپا تاریخی دوستانہ مضبوط بنیادن تے قائم ہیں عمانی پردہی وزیر جو چون ہو تو پاکستان سے واپار سمیت بین شعبن میں سہکار ودھائے ویندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: اجرک کے رنگوں سے رنگی
4: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: امڑ سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیماری کی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
8: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
9: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
10: خوشخبری اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 دن واری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے 4 بجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھین جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھین جا مفت فیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی مفت اکھین جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن طرفاں محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
5: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
11: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786
6: 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: روسی گھروی وزیر پاران جی ایچ کیو جو دورو، فیلڈ مارشل آصف منیر سان ملاقات، بے طرفن لاگاپن سمیت خطے جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ. آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل روس سان مختلف شعبن کے سہکار کے ہتھی ڈیئن ورے عزم جو ورجاؤ کیا. روسی گھرو وزیر پاران دہشت گردی خلاف ویڑھ میں پاکستان کے کردار جی واکھان.
1: پاکستان عمان واپار کے ودیک ہتھی ڈیئن خطے میں امن لائے گرجی کم کرتے اتفاق کرے ورتو. مانی پڑھئی وزیر بدر بن حمد جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، بے طرفن لاگاپن سمیت خطے گالوں بنی اگوان جو خطے کے امن لائے سہکار جاری رکھتے تبچے میں لاگاپا تاریخی دوستانہ مضبوط بنیادن تے قائم ہیں. عمانی پڑھئی وزیر چھو تو پاکستان سے واپار سمیت بین شعبن میں سہکار بدھائے ویندو.
0: وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ قیمتی پتھرن میدنیات بابت اہم اجلاس. قیمتی پتھرن بابت پائلٹ پروجیکٹ میں سستی اور کاوڑ جو اظہار. شہباز شریف جو چون ہو تو قیمتی پتھرن میدنیات والے شعبے کی ترقی پہنی ترجیح ہے، کہیں بھی قسم کی سستی قبول نہ کی ویندی. قیمتی پتھرن کی درآمد بابت ترجیح ہی بنیادن تے قدم کھایا ونجن.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: Sindh ka har chappa har gosha.
5: GAFM 88 network se juda.
4: GAFM 88 network. Sindh ki awaaz.
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखती है.